zakrylo se slunce i za crný obláka. Oko mene sve je manje tvojí koráka. Ja kroz čašu život gledá, alga nevidí. Čovjek sazná, što je sreća, kad je izgubí. Na moj prozor pokucale kiše jesenje. Rasula se ljubav kao divlje kestenje. Do tvog srca ona pute još ne nalazi. Bog nas spoji, srećo moja, a ti rastavi.

А кай ме та гледите? Прав за прав да вам велим, не пием я зато кай ми се оче нашајбати. Пак не мрем я жен делати се разме. Пунице, бумо још јенпут за

I do groba ona ljude ispraća. To je moja draga Ravan Slavonska, ponosim se Slavonac sam je.

Ovo pismo tebi, Anjo, pišem, a u njemu nema niti slova. Nećeš znati da se gušim, da bez tebe jedva dišem, da postoji o tebi.

malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio. Hajmo primaš deri, a primaš po žicama, crnog vraga

0: Neonske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. Kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija

0: Hvala najljepša, dragi ljudi. Živ bili.
1: Radio Đakovo. Prvi radio u boji.

Javiš se ko duga, pa mi dođeš tek na tren. Budeš rosa u krajičku oka. U tvom srcu ja sam evo osto zarobljen, ko u vodi noć duboka.

Или sluša stare pisme, ili gleda svoje lice, ili umornu kosu češlja, liže usne netremice. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zvi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zvi, možda je sutra

straži reda, skrivajući sitne pore. Da pobigne nema kuda, i nje se u kosi budi. Gorak ukus suzu mami i toplinu u srid grudi. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčan dan. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je

0: Bili smo malo na klupi uz pomoć Sinđira. 813249822271, brojevi su Tamurašnice. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, prijatelj.
0: Dobar dan, Čika Brđo.
1: Izvolite. Ja da ne možete, Ana se raspričala.
0: Pa raspjevala se na ovu vrućinu, vidite, čujete.
1: Ma, da, Čika, udarila je u glavu.
0: Ma, čujete, ma, ude u glavu, da. Sad će ona malo vode popiti.
1: Da, da, da. Sam da neće ih sad drugo pustiti.
0: O, ne znam, pa dobro, smije malo pol, pol.
1: O, oče, to svašta.
0: Dobro, će.
1: Znam ja nju, aj, dobro.
0: Bečaruša.
1: E.
0: Dobro. E, izvolite, će.
1: Gospod Mario, pozdravljam. Hoćemo od Kopanice početi Ivicu i...
0: Može od Kopanice.
1: Slavena. Onda ćemo... Budrovce, Zvonaricu i njezinu čer Marka i njegovu ženu. Uh-huh. Onda ćemo Božu i njegovu mamu, pa ćemo Cvitu Gašince, pa ćemo Janje moje, ne smijem da boraviti ni
0: no,
1: za
0: nikako.
1: Janje, puno pozdravljam. Pozdravljam moju rodbinu, pozdravljam vas tu na Radio Đakovu, pozdravljam ove, idem sada po jelo u starački dom od najnemoćnijega do direktorice.
0: Eto, sve vam
1: lijepo. Sve pozdravljam, kuvarice najviše, one mi skuvaje, jesu. Sve pozdravljam, ako sam nekoga zaboravio, nek mi oprosti, zbunjen sam.
0: Neće, sad ćete vi polako da se taj ručak ne hladi, a vjerujem
1: da će se bude to.
0: Onda, dobro.
1: Vas ude na Radio Đakovu.
0: Hvala.
1: Sve koji Brđu znaje i poznaje.
0: Hvala lijepo.
1: U Gašinci i svugdje.
0: Tako je. Živjeli
1: sve mi. Sve najbolje želim svakom, amen kako je.
0: Živjeli mi, Čika Brđo, čujemo se utorak.
1: Bog živjeli.
0: Bio to Čika Brđo, a mi ćemo polako na mjesto broj 5. Branko Polić, Dvije majke.
2: Tamburešnicin broj 5.

0: je to Branko Polić, dvije majke, 813-249-822-271, brojevi su tamburašnice za vaše pozive u živo, 091-1813-296 za vaše SMS poruke. Evo poziva, halo, dobar dan.
1: Evo poziva Mario, bravo, bravo, bravo, drugi puta za Branka Polića, 6 glasova, došla mi je druga, hvala lijepo, ugodan dan, nemojte se previše uznojiti, hvala.
0: Hvala lijepo, pozdravite vašu drugu, glasovi za podrumske bečare, glasovi za 3x3 glasa putem SMS-a, pa onda za Bruno Bunjevca, glasovi stižu iz Piškorevaca, podrumskim bečarima 3x3 glasa, pa poziv, hvala, dobar dan.
2: Ponovo se neći
0: pozdrav.
2: Evo, ovaj put za Sinđir, dečke iz Županje.
0: Dobro.
2: Ne dođite na smokru folklora u nebe, kod lipa se
0: pratom
2: običaj zatvara vezove. Prije 100 godina kako ste pravili svatovi.
0: Hvala lijepo na pozivu. Lijep vam pozdrav, idemo dalje. Glasovi za Branka Polića, za dvije majke, a pisala nam je Nada. Pozdrav iz Dračica, Branku Poliću glasovi. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama, bako.
1: Kako žuriš danas? Ko tako žuriš?
0: Ma jurim, idem u hlad.
1: Evo, tako. Pozdrav ide najprije vama u studiju i režiji, e onda ide moje djeci, e onda pozdrav ide u Kopanicu, Ivici i Slavenu i Boži njegovoj mame, e onda Trinki u Gašince i Trinki u Kešince. I pozdrav ide u Strizivojnu, Rokovce, Koritna, Semeljci i Kuševac.
0: I Kuševac. Dobro.
1: Sad ne znam jesam kog zaboravio, ako jesam ne moraj zamjerit šta ja mogu, to tako na brzake ćemo.
0: A to je onak iz glave što se kaže. Bako,
1: a glasove ću dat za Anu, Mariju, e onda za Slađu, za Zatija, jel ima Štef?
0: Imamo i Štefa.
1: A Šokce nema, je. Iva nema. A?
0: Nema ih.
1: Nema je, dobro za ove, 3x3, ma dadim još više, samo nek idu napred.
0: Ajde, dobro, bako baro, kad vi...
1: Ajde, čućemo se.
0: Čujemo se, pozdrav, bako barice, 813249822271. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
3: Evo, čujem da me pozdravlja moja prijateljica iz Papovaca.
0: Da, da.
3: Ja sam nju zaboravila sam sve u stvari.
0: No, evo sad ste uzvratili.
3: Pa
0: sunce vas je sigurno.
3: Sunce je krivo to sve.
0: Bože, sunce je krivo, dobro.
3: I pozdravljam Božu i njegovu mamu. Nisam ni njih pozdravila. Sve koji mene pozdravlja i ja njih pozdravljam. Dok sam živa, malo ću se sjećati i dok mogu zvati, zvati.
0: Dobro, hvala vam lijepo na tome.
3: Puno vas pozdravljam još jednom, čuvajte se vrućine i to bi bilo to za...
0: To bi bilo to za danas od vas. Hvala vam lijepo, lijepo pozdrav, idemo dalje. 813249, halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan, gospod Marija, opet i...
0: Dobro, evo nas treći put.
4: Evo, ne znam, da, još jednom lijep pozdrav vama iz studiju i reži. Ja bih za gospodina Branka Polića opet 3x i za podrumske brčare i eto za Ana Mariju ako može Zonka i za Darija Udovića.
0: Evo, svima sam opisao.
4: I da, i pozdravio bih gospodina Gozdanovića, Liticera i Peru i Matasovića i pozdrav eto gospodinu Marku u Budrovci i njegove gospođi Katici i zvonarici pozdrav u Budrovce gospođi Kati. Pozdravljam puno.
0: Sve smo pozdravili, glasove opisali, čujemo se drugi put. Hvala lijepo.
4: Čujemo se, da.
0: Hvala lijepo, mi idemo na mjesto broj 4, čeka nas Darija Udovičić, dom će uvijek zvati.
5: Tamburašnicin broj 4.